0: На Перець ФМ усе про все.
1: Стрімінгова платформа Netflix випустить фільм про найбагатшого у світі собаку. Стрічка «Мільйони Гюнтера» розповість історію життя німецької вівчарки, яка отримала у спадок 400 мільйонів доларів. Тваринка мешкає у другому особняку, має власний поп-гурт і є відомою у суспільстві. Гюнтер проводить різні фінансові операції, однак за ними можуть стояти члени італійської мафії. Собака отримує достатньо велику суму грошей, яка згодом перейде до інших поколінь Гюнтерів. У Netflix назвали третій за популярністю фільм в історії компанії. Йдеться про роботу режисера та сценариста Райана Джонсона «Ножі наголо, скляна цибуля». За перші 10 днів стрічку переглянули 209 мільйонів разів. До речі, перші дві позиції зайняли фільми «Червоне повідомлення» та «Не дивись вгору».
0: На Перець ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Вікі Роуз. Танцюй під дощ.

0: На Перець ФМ усе про все. Австралієць 2 тижні ходив із виграшним білетом у кишені. Джекпот склав більше 26 мільйонів доларів. Чоловік кілька тижнів не здогадувався про свій виграш. Він розповів журналістам, що придбав виграшний білет за кілька годин до розіграшу лотереї та просто забув про нього. За 2 тижні він знову зайшов до цього магазину і почув, як люди обговорювали власника нового джекпоту. Чоловік перевірив цифри у своєму старому білеті та зрозумів, що він є переможцем останнього розіграшу. А ось житель Шам випадково купив 2 однакові лотерейні квитки і зірвав подвійний джекпот. 67-річний американець зі штату Мічиган купив 2 квитки з однаковими номерами та отримав 2 виграші розміром 120 тисяч доларів кожен. «Я увійшов до свого лотерейного облікового запису після розіграшу, щоб перевірити свої квитки. І я не міг повірити, коли побачив очікуваний приз у розмірі 240 тисяч доларів. Я не міг не розсміятися», – розповів переможець лотереї. На Перець ФМ усе про все.
1: Стильне.
2: Стильне
1: радіо.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Макс Барських. Людина для мене.

0: Весна.
1: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
2: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: Хитрець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хитрець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю.

0: Офіційно залізничного мосту через Північно-Кримський канал в Криму більше не існує. Підрозділи Мінстрайку, сил спеціальних операцій, взаємодії з підпільниками руху опору знищили залізничний міст через Північно-Кримський канал в тимчасово окупованому Криму поблизу села Роздольне. Це була стратегічна військово-логістична артерія окупантів. Об'єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках із території Російської Федерації через Крим для забезпечення угрупування військ на південному напрямку, а також всередині півострова для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури. Крім того, у ніч проти 23 червня дрони сил спеціальних операцій уразили як ремонтну техніку, так і повторно залишки моста. У Херсонській області на стратегічно важливих маршрутах облаштовано понад 207 кілометрів антидронового захисту. Особлива увага найскладнішим напрямкам і найбільш вразливим ділянкам доріг між громадами Херсонщини, а також самому обласному центрі. На інших ділянках тривають роботи, вони профінансовані коштом державного та обласного бюджетів. Загалом у прифронтових областях від початку 2026 року облаштовано понад 887 кілометрів антидронового захисту. Міністерство оборони України допустило до експлуатації вдосконалену версію бронеавтомобіля «Гюрза-2». Машина отримала посилений захист екіпажу, покращену ходову частину, збільшену вантажопідйомність і програмне забезпечення з елементами штучного інтелекту для моніторингу зовнішнього середовища. Уряд додатково спрямував 220 мільйонів гривень на потреби сил оборони. Це кошти, які залишилися невикористаними в видатках бюджету на фінансування НКРКП. З них 100 мільйонів гривень буде використано на підготовку кадрів Національної гвардії, ще 70 мільйонів гривень – Міністерство оборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння. 50 мільйонів гривень спрямують на діяльність Головного управління розвідки. Офіційна сторінка Євробачення вкотре нагадала про унікальне досягнення України. Наша країна залишається єдиною серед постійних учасників конкурсу, яка щоразу проходила до фіналу після запровадження півфіналів у 2004-му. Україна дебютувала на Євробаченні у 2003-му році і за цей час здобула 3 перемоги завдяки Руслані, Джамалі та Калуш Оркестра. Крім того, українські представники регулярно посідають високі місця у фіналі, що зробило країну однією із найуспішніших в історії конкурсу. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ось тільки наші жінки вміють сяяти, як зірки, літати, як метелики, розквітати, як троянди, і при цьому працювати, як коні.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Кажуть, щастя не вимірюється градусами, але градуси теж цікаво знати. Сьогодні середа, 24 травня, на заході країни переважно сонячно, 25-27 з позначкою плюс. На сході хмарно із проясненням, плюс 28, плюс 30. У південних областях хмарно з проясненням, дощитиме 29-31 з позначкою плюс. На півночі хмарна погода із проясненням, можливий дощ, 24-26 вище нуля. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме плюс 26, плюс 28. В українському Криму хмарно із проясненням і дощем, плюс 26, плюс 28. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. І нехай у вас буде такий день сьогодні, який не захочеться перемотувати.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. 8.00 на годиночку. Бажаємо вам доброго раночку. Нехай день розпочинається сьогодні із класної думки. От, наприклад, одна із них – це «хочу відпустку». От, мені здається, що більшість із нас саме так і подумали. І Перець ФМ вам може у цьому допомогти.
2: Так, тому що ми розігруємо два квиточки для двох щасливчиків на релакс Фенікс Парк. І «хочу у відпустку» – це ваша кодова фраза, яку треба написати нам на Viber. На номер 093 5854488, що це ще не прокинуло.

0: От, бачиш, вона хоче у відпустку просто, я розумію. Ми приймаємо ваші повідомлення до 16 липня включно з фразою «Хочу у відпустку» на наш незмінний номер Viber 093-585-4488, а от вже 17 липня буде такий урочистий розіграш, де ми подаруємо і розіграємо серед усіх учасників незабутній відпочинок на двох у вигляді сертифікату у Phoenix Relax Park. Ну, коротше, просто дивовижно. От давайте от на цій позитивній думці будемо починати сьогоднішню мандрівку у середу. Всі подробиці є на сайті Перець FM. Ну а починаємо підзарядку, як завжди, з випуску новин.
1: Доброго ранку!
2: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Вас вітає Наталка Роксі. Далі короткий огляд новин. Сьогодні у Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару 23 червня. Загинуло шестеро людей, ще 32 отримали поранення. Ворог ударив по мирній інфраструктурі балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами. Постраждали об'єкти цивільної інфраструктури, підприємство, станція швидкісного трамвая, 8 будинків приватного сектору, 2 заклади освіти та культури, кілька об'єктів бізнесу, АЗС та автомобілі. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Окупований Севастополь повністю знеструмлений після нічної атаки. Під ударом опинилися підстанція та ТЕС. Про це повідомив у телеграм-каналі так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв. На об'єктах запроваджено особливий режим роботи. У резерві «Плюс» тимчасово недоступні деякі функції. Призупинено окремі сервіси, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи. Це зроблено, щоб не допустити помилок в обробці заяв через некоректну відповідь реєстрів соціальної сфери, зазначили в Міноборони. Тимчасово може бути недоступним подання заяви на відстрочку за підставою інвалідності, оновлення даних про інвалідність онлайн, перевірка відповідних даних операторами ТЦК та СП. Зазначу, що це не впливає на вже чинні відстрочки та не скасовує право на відстрочку за наявності законних підстав. Після відновлення стабільного обміну даними послуги знову стануть доступними в «Резерв Плюс». Угорщина заблокувала відкриття нових кластерів переговорів щодо вступу України до ЄС, інформує «Політико». Після відкриття першого переговорного кластера Україна та Молдова заявили про мету відкрити решту до середини липня. Однак тепер реалізація запланованого графіка переговорів може суттєво затриматися. Видання вказує, що для прийняття рішення потрібна одностайна підтримка країн-членів ЄС, але Будапешт став єдиним, хто виступив проти. Очікується, що це питання знову розглядатимуть наступного тижня. Історичний гол Роналду. Португалія з рахунком 5-0 здобула розгромну перемогу на чемпіонаті світу 2026. Збірна Португалії розгромила команду Узбекистану з рахунком 5-0. Португальська команда забила 4 м'ячі, ще один гол забив у власні ворота узбецький воротар. Для Роналду цей гол став історичним. Він перший футболіст, який забив на чемпіонатах світу у 2006, 10, 14, 18, 22 та 26 роках. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
2: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
3: Там, де музика і сміх, там підзарядка.

Якщо в п'ятницю о 17:00 вам прилітає таска з поміткою «Терміново, треба на вчора», згадайте закон збереження енергії. Якщо ви її зробите зараз, ви зіпсуєте собі вихідні. А от якщо залишите на понеділок, у понеділок вона може або втратити актуальність, або ви її зробите втричі швидше, просто тому, що виспитесь за вихідні.

0: ранок. Твій мегазаряд. Підзаряджайся. Підзарядка. Гороскоп на Перець ФМ.
1: 8:15. Доброго раночку, друзі. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. А прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше. Це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник Бюро Макс 2026.
2: І сьогодні у нас середа, 24 червня. І сьогодні краще не поспішати, дати собі більше простору для спокійного ритму. Зранку триває місяць без курсу. Період, коли можуть бути помилки, прорахунки, затримки або ситуації, які доведеться переглядати. Тому важливі рішення, великі покупки та нові починання краще відкласти. До 16:00 також продовжується вплив критичної 9-ї місячної доби. У цей час можуть посилюватися тривоги, страхи, сумніви або похмурі думки. Легше піддатися ілюзіям чи емоційним реакціям, тому важливо не робити висновків поспіхом і не вступати в конфлікти. Найкраще сьогодні завершувати поточні справи, займатися рутиною, наводити лад і берегти внутрішню рівновагу. Спокій, усвідомленість та вміння не піддаватися негативному впливу будуть найкращим захистом. Увечері, коли напруження доби поступово спаде, добре перемкнутися на прості земні справи. Робота з рослинами особливо допоможе заземлитися, можна підстригати газони, садити листові овочі, ну і нехай цей день допоможе вам повернутися до внутрішньої гармонії та спокою. А більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від Бюро Макс.
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті Бюро Макс UA.
0: Гороскоп на Перець FM. Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець FM та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець FM за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: 8 година 24 з половинкою хвилинки. Доброго раночку, друзі. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. Тут у нас спека несеться на цілий тиждень прогноз, принаймні в українській столиці. Але що ж поробиш? Якщо воно літо, 24 день спостерігаємо з вами календарне, то хоч так от його будемо сприймати. А от що відбувається на Даунінг-стріт у Великобританії? Там визначили головного довгожителя цієї вулиці. І ним виявився котик Ларі. Уявляєте собі?
1: Отакої. І да. Що він робить, цей котик?
0: Він постійний мишолов. Він мешканець резиденції прем'єр-міністра Великої Британії. Він готується до приходу вже нового прем'єра. Вже 7-го за його котяче життя. Уявляєте? Якщо все триватиме в тому ж дусі, я перестану обтяжувати себе запам'ятовуванням їхніх імен. Так написано в акаунті 19-річного котика Ларі в його соцмережах. Уявляєте, наскільки там ще й СММ-ники працюють над його соціальними мережами.
1: Так, ну цікавезно. І він, напевно, там отримує найкращий догляд за собою.
0: Безумовно. А в дописі ще й опубліковано зображення кількох колишніх прем'єрів, серед них і Борис Джонсон, Ріші Сунак, Ліз Трас та інші. От такий цікавий факт виявляється, що там от котик може стати справжньою зіркою Даунінг-стріт та цієї резиденції прем'єр-міністра Великої Британії.
1: Ну і всіх переживе і нас з тобою. Я так розумію, що він такий молодець.
0: От подивимося, які цікаві штуки пропонують для літнього відпочинку. Ми про них вам розкажемо, які ще й коштують величезних захмарних грошей. Залишайтеся з нами, це ранкове шоу «Підзарядка».
2: Лови настрій, тримай хвилю.

0: 8:36. Вітаємо вас, доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. Літо, ну як не крутіть, вже без кондиціонеру неможливо. І добре, що вони взагалі у світі існують, і добре, що вони у нас є.
1: Ой, це правда, друзі. І звісно, відпустку ми хочемо, про це говоримо і говоримо. Ну а що ви думаєте? Вже 24-й день літа. І можливо, ви от зараз собі там чимось запасаєтесь на майбутню відпустку. І якщо готуєтесь, можливо, вам потрібен надувне коло, надувний круг.
0: Ага, ой, я любив в дитинстві, тільки на них і плавав.
1: Я досі насправді люблю, хоча ніби і плавати то вмію, але все одно так от полежати собі, це ж прекрасно. Так от, Сашко, щоб ти знав, Луї Вітон.
0: Ага.
1: Без надувного кругу Луї Вітону, от літо для тебе не відбудеться. Тобі обов'язково треба саме Луї Вітоновський круг.
0: А розмір мій там є для мого живота?
1: Тут питання, розумієш, не в розмірі, а в бюджеті. Тому що надувне коло для басейну за $4400 не хотів би?
0: Ой-ой-ой, це ж машину можна купити.
1: Уявляєш? Але воно з фірмовою символікою модного дому, оснащене вбудованими ручками та власним насосом для накачування. І виробник, ну, власне, Louis Vuitton, як бренд, стверджує, що аксесуар повністю водонепроникний, захищений від ультрафіолетових променів і підходить для відпочинку як на океанському узбережжі, так і на звичайних озерах. Ну, прям як я. Я теж
0: слухай,
1: підходжу для
0: відпочинку. Загуглив, мені здається, що з таким колом не плавати потрібно, а просто красиво стояти для фотографій. Не знаю, наскільки воно там зможе щось допомогти в плавальних оцих всіх процедурах, бо воно, ну, справді виглядає от в цьому стилі, фірмовому стилі Louis Vuitton. То у кого є гроші, до речі, перевіримо. Мені здається, що все одно не просто ж так вони це все випускають.
1: Комусь же це потрібно, та якщо зірки запалюються на небі, то комусь це треба. Будемо красивими цього літа, це точно.
0: Максимально. Додаємо феромонів трішки до всього цього процесу, а за 3 хвилини ще й дізнаємося про погоду на сьогодні.
2: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо сьогодні про погоду на сьогодні, у середу 24 червня. І частину областей накриє негода. Тому будьте уважні, опади і грози очікуються у південній частині. В окремих районах навіть град прогнозують, а ось нарешті території без опадів і спека.
3: Сьогодні в день у більшості областей від 24 до 29 градусів тепла. На півдні та у центрі від 27 до 32 градусів. У столиці без обадів. День обіцяють від 26 до 28 градусів, а зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 23.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: живе. 8:48. Доброго раночку, друзі. Вітаємо вас. Триває чемпіонат світу із футболу. І зрозуміло, що там відбуваються різноманітні події. Ми вже розповідали і про качку, яка випадково стала фірмовим португальським, бразильським таким класним талісманом. Звісно, без рекордів нікуди не обійдеться і всього року, але ж там така курйозна рекордна ситуація сталася у кар'єрі Леонела Мессі, бо його віковий рекорд на чемпіонатах світу протримався лише одну добу.
1: Так.
0: І тобто до чого встановив, а потім все.
1: А потім якось так сталося. І до чого ж тут Кріштіану Роналду, теж цікаво.
0: От, розкажемо про все за 3,5 хвилинки. Будьте з нами.
2: На Перець ФМ. Чори-мури.
3: Знаєте, дівчатки, я не кажу, що люблю поспати, але якби сон був роботою, то я вже була мільйонеркою.
2: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Реклама на Перець ФМ. Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097-718-94-24. 097-718-94-24.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: Дай каву. Шукай Перець ФМ. Підзарядка.
1: 8:53. Доброго раночку, друзі. Чемпіонат світу триває. І там курйозний випадок у кар'єрі Ліонела Мессі стався, бо він спочатку встановив рекорд, віковий рекорд на чемпіонатах світу, а за добу його перебив інший його колега. Коротше, розповідаємо подробиці. Напередодні аргентинець став найстаршим автором дубля в історії мундіалів, забивши два м'ячі у віці 38 і 300 років і 363 дні. Отак от вони там рахують. Але вже наступного дня Кріштіану Роналдо оформив дубль у матчі проти Узбекистану і переписав це досягнення на себе. Португалець зробив це у віці 41 року та 138 днів, ставши новим найстаршим автором дубля в історії чемпіонату світу.
2: Ну, приїхали, називається. Тепер віком міряємось, розумієш?
1: Ну, мабуть, настав час і саме так мірятися. Ми бажаємо вам доброго раночку. У нас по плану все відбувається о 9:00, хвилина пам'яті, після чого одразу свіжий випуск новин. Залишайтеся з нами, залишайтеся з підзарядкою, тому що у нас ще попереду цілих 2 години цього ранкового оптимізму.
0: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець ФМ.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події в Україні та світі з вами Наталка Роксі. Мої вітання. Українські військові навчались виконувати

0: Арестовувати стрілецьку зброю в Іспанії. У межах місії EOMAM Ukraine вперше провели спеціалізовану програму підготовки з використання та технічного обслуговування індивідуального і колективного стрілецького озброєння, в якій взяли участь військовослужбовці ЗСУ. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці. Зазначається, що співпраця реалізується в межах місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні. У навчанні взяв участь 21 військовослужбовець ЗСУ. СБУ оголосила Медведчуку нову підозру. Екс-нардепу та держзраднику Віктору Медведчуку повідомлено про нову підозру у кримінальному провадженні, пов'язаному із закликами до змін територіальної цілісності України та виправдовуванням збройної агресії Російської Федерації. Слідство вважає, що його публічні заяви та медійна діяльність містили системні антиукраїнські наративи. Наразі він перебуває на території Російської Федерації та переховується від правосуддя. Про це свідчить повідомлення про підозру. У США організують полігон для імітації умов бойових дій в Україні. Про це повідомив міністр армії США. Він зазначив, що протягом найближчих 4-6 тижнів американські військові планують облаштувати щонайменше 2 внутрішні полігони, які імітуватимуть реальні умови на українських полях боїв. В Україні запустили поїзд із паровозом минулого століття. «Укрзалізниця» запустила поїзди на найдовшій у Європі вузьколінійній залізниці під тягою найстарішого діючого паровоза в Україні, випущеного у 1938 році. Втім, поїзди курсуватимуть тимчасово, у рейси вони вийдуть лише 27-28 червня. Про це повідомили в самій «Укрзалізниці». Там зазначили, що запуск приурочений до Дня Конституції України. Це остання новина. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець FM. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: FM. Взагалі сьогодні 24 червня на календарі. Це доволі цікавий день. Ну, по-перше, Івана Купала.
3: Так.
2: А може там хтось собі оце ж нареченого там шукає, так би мовити, не забувайте про ці наші вікові традиції. Ще сьогодні день басейну всесвітній. Уявляєте собі, яке свято?
3: Ну, ми маємо якось відсвяткувати.
2: От, а ще у нас є таке от день лілеї в Україні. Також цікавий день. Ну, взагалі, обирайте для себе будь-який привід, щоб вам полегшилося, так би мовити, життя. Ще й середа, екватор робочого тижня. Ну, коротше, день повинен бути насиченим.
3: Ми обіцяємо зі свого боку зробити все для цього можливо. Звісно, і музика класна, і новини цікаві. І сьогодні буде у нас щось теж цікавеньке по іграх. На Перець
1: FM. Лови енергію. Живи яскраво.

Якщо ви йдете у відпустку і кажете колегам, якщо що я на зв'язку, ви самі підписуєте собі вирок. Справжня відпустка – це коли ваш телефон ловить зв'язок тільки там, де пасуться гірські кози, а робочий чат видалений з пам'яті пристрою разом із паролем від пошти.

0: 9 година, 17 хвилина, Макс Барських в ефірі. Я думаю, що ви помітили, що у Макса знову все складається. І складається дуже красиво. Нещодавно артист презентував нову роботу «Коліє», і це своєрідне продовження суперхіта «Не складається», що слухаємо зараз на Перець ФМ. Якщо ви вже встигли подивитися кліпи, погодьтеся, це не просто відео, а справжня стильна кримінальна драма від Алана Бадоєва, бо в відеоряді і танці, і пристрасті, така атмосфера, що хочеться одразу натиснути на репіт, що от ми і з Маринкою по черзі робимо.
1: До речі, за словами самого артиста, пісня «Коліє» – це 100% влучання в його музику та його слухачів. А найцікавіше, що цей кліп не просто прем'єра, а справжній тизер великого шоу під назвою «Сьогодні має сенс». І вже 27 червня у Києві Макс Барських дасть масштабний концерт. І навіть це не концерт, це справжнє масштабне шоу від Макс Барських. «Сьогодні має сенс» Open Air Fest, який розпочнеться, нагадаю, 27 червня, вже у цю суботу на ВДНГ у Києві. Тож чекати залишилося зовсім недовго, щоб побачити це вау-вау.
0: Ну, а наш ранковий сенс, як завжди, об'єднуватися для початку вдалого дня, а для цього в ранковому шоу «Підзарядка» є всі інструменти і музика. Музика, музика.
2: Твій ранок. Твій мегазаряд.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
0: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: 9 година 26 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. Сподіваюсь, ви встигли поснідати сьогодні. Це корисно в будь-якому випадку з самого ранку, щоб були сили на весь день.
1: Ну і звісно, я знаю, що любителі, власники котиків, собачок, вони найперше, у них такий ритуал, це поцьомати, пообіймати, пожмакати свого улюбленця.
0: Ні,
1: є таке?
0: Нема. Перший ритуал – це покормити от цього. А вже потім, коли оце от маленьке пухнасте, воно все поїло, і вже потім можна і поцьомати. Але ну, це принаймні, якщо котиків стосується. У мене котик.
1: От котик у тебе, Сашко, я знаю. І знаю, що власники котиків, вони того кота просто ледь не облизують. А ти хотів би його з'їсти?
0: Ні. Не хотів би.
1: Ну дивись, можливо, після цього у тебе зміниться думка. У Японії випустили цукрову вату, схожу на котячу шерсть.
0: А, ой.
1: Ага.
0: Як трошки, це? Що це?
1: Трошки той-во. Бренд створив новий продукт, надихнувшись звичкою власників котів зберігати вичесану шерсть своїх улюбленців. От як діточок, от, знаєш, підстрігають і зберігають шерсть, так і власники котів кажуть, що так роблять. Не знаю, Сашко, тут ти маєш
0: я сказати. Я не роблю, я так не роблю.
1: Ну от, щоб цукрова вата була максимально схожою на цю котячу шерсть, команда створила десятки прототипів. Тобто, не з першого разу ще й вийшло. Фінальний варіант отримав забарвлення Майк. Так у Японії називають трикольорних котів. Ага. Ну, цих щасливчиків. Попри жартівливу концепцію, продукт має цілком класичний смак цукрової вати. Вона легко тане на язиці, а всередині містить шипучі цукерки, які приємно потріскують у роті. За задумом виробника, ласощі мають задіювати одразу кілька відчуттів – зір, дотик, смак і слух. А на пакуванні навіть передбачили місце для особистого повідомлення, якщо продукт, наприклад, купують як подарунок. Вихід цієї новинки на ринок приурочили до Дню обіймів котів, який визначають на початку червня. Ціна, ну, така, знаєш, не така вже і маленька. 980 єн – це трошки більше, ніж 5 євро.
0: О, ну, вже не знаю, що придумати для тих любителів котів, для нас, так, щоб ще більше порадувати, або, можливо, зробити отакі цікаві алюзії. Хоча це ж фактично звичайна вата, просто вона така більш, я так розумію, тоненька, тонюсінька.
1: Тонюсінька і схожа на котика.
0: А, ну, можливо. Друзі, налаштовуємося з вами на вдалий день. Не забудьте потьомити свого котика, песика, попугайчика, хто там у вас є, дітей, діточок обов'язково, які там на канікулах.
1: Прекрасно, що ти назвав їх останніми там.
0: Так, давайте не будемо починати. У нас з вами на горизонті Інстасторіс розкажемо про шоу-біз.

0: Інста-сторі.
1: Подивимося, що відбувається як в українському, так і світовому шоу-бізі, якими подіями діляться наші відомі медіаперсони. Наприклад, Сергій Притула вперше опублікував фото із молодшим сином Марком.
2: Родина телеведучого охрестила малюка у Києво-Печерській лаврі. Написав Притула наступно: Марко в прямому сенсі цього слова прийшов на свої хрестини. Росія б'є шахедами по нашій святині, але лавра живе і приймає парафіян. Світло переможе темряву. Так підписав допис пан Притула.
1: Так, і це справді має найбільший сенс сьогоднішнього дня, що світло переможе темряву. А от щодо світла всесвітнього, Мадонна, вона готується до презентації свого нового альбому, який запланований на початок липня, і прикрасила собою новий випуск Interview Magazine відомого світового журналу. До 20-річчя культового Confessions on the Dance Floor співачка з'явилася на обкладинці в об'єктиві Наді Лі Коен та дала велике інтерв'ю, в якому згадала, як після альбому American Life свідомо вирішила створити музику, що допоможе людям хоча б на мить забути про проблеми і просто танцювати.
2: Також Мадонна зізналася, що біографічний фільм про неї так і не зняли через суперечки зі студією щодо бюджету та кастингу.
1: О, а там бюджет повинен бути немаленький, бо все ж таки це Мадонна. І таке враження, що найближчі от прям дні у нас буде ще багато цікавих інфопривідів від неї, бо вона любить епатувати нас, своїх слухачів та глядачів. Друзі, не забувайте підписуватися на інстаграм і тікток Перець FM. До нас нещодавно завітала Настя Балух. На які ж питання, як вона відповідала, ви можете просто зараз відкрити інстаграм Перець FM, подивитися, поставити нам вподобайку та коментар.
0: Інста-сторі.

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Про погоду на сьогодні синоптики передають у середу 24 червня, що частина областей накриє негода. Опади і грози очікуються у південній частині, в окремих районах навіть град. А ось нарешті території без опадів і спека.
2: Щодо температурного режиму, то ця спека буде мати такий вигляд. 24-29 градусів із позначкою плюс у більшості областей сьогодні. На півдні та у центрі від 27 до 32 градусів із позначкою плюс. А у Києві без опадів, принаймні, синоптики не обіцяють. Вдень у столиці від 26 до 28 градусів тепла, а зараз у столиці сонячно і температура повітря плюс 24.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Ранкове шоу «Підзарядка» тут. 9 година 49 хвилина. Не запізнюйтеся. А можливо, у вас є, наприклад, зайві грошики. Ви поціновувачі різноманітного мистецтва. Тут дуже скоро будуть виставляти 1000 раніше не опублікованих особистих ескізів модельєра Карла Лагерфельда на аукціон.
1: Вау, ну це дуже-дуже круто. Понад 1000, це правда багато.
0: Ну і там насправді небагато грошей потрібно. Які лоти і скільки вони приблизно будуть коштувати, ми з Маринкою дізналися і вам розкажемо за 4 хвилинки.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Знаєте, дівчатки, шлюб – це коли фраза «роби, що хочеш» перестає бути дозволом.
2: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Відчуй заряд енергії, сильніший за каву та павербанку разом.
1: Підзарядка. 9:54. Вітаємо вас, доброго раночку. І справді, понад 1000 раніше неопублікованих особистих ескізів модельєра Карла Лагерфельда виставлять на аукціон у липні. От, що цікаво, торги організовує відомий цей будинок аукціонів Sotheby's, а стартова ціна всіх лотів становитиме 1 євро.
2: Ого!
1: Марин, діставай.
2: Можна собі дозволити.
1: Так, до колекції увійшли робочі ескізи, замальовки, політичні карикатури, створені дизайнером із 1970-х років. Це взагалі там, мені здається, якісь історичні такі от його нариси.
2: Клас. А що ще виставлять? Там же, я так розумію, не тільки ескізи будуть.
1: Не тільки, справді. На аукціони будуть виставлені особисті речі, зокрема фірмові рукавички без пальців, колекцію із близько 200 плеєрів iPod. У мене питання, оце ж треба було колекціонувати ці айподи. А в Sotheby's зазначили, що це буде останній аукціон речей з особистого архіву Лагерфельда. От тому давайте по одному євро дістаємо, готуємося
2: до
1: цього.
2: Скидаємось і все викупимо зараз.
1: Ну, не знаю, наскільки там все, але тим не менше, от хто цікавиться мистецтвом, я впевнений, що цим людям на 100% буде дуже і дуже цікаво мати щось подібне в своїй колекції. А ми в ранковому шоу «Підзарядка» готуємось крокувати далі. У нас у гостях сьогодні Монатик буде в 10:35. Дочекайтеся. Ще будемо розігрувати в наступній музичній годині смакоту, бо у нас сьогодні середа на календарі. А о 10:00 відкриватиме годину, як завжди, наші інформаційні ведучі, які приготували свіжі новини як з України, так в усьому світі. Тому будьте з нами, будьте тут на Перець FM.
0: Замість йоги і зарядки краще слухай «Підзарядку». Підзарядку.

0: Хмарець ФМ. Радіо Незалежної України.
1: Вільні нескорені. Ми будуємо нових себе.
0: Чимирівці 103. Кропивницький 106.2.
1: Заховай мене дим. Я хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним.
0: Олександрія 90.7.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. У Курській, Білгородській, Чуменській та Новосибірській областях Російської Федерації ввели ліміти на кількість бензину та дизельного палива, яку можна придбати на заправках за один раз. Крім того, через паливну кризу окупанти хочуть відновити перевезення пального залізницею через Керченський міст. За даними агентів руху АТЕШ, питання обговорюється в оперативному штабі окупаційної адміністрації Криму. Причиною стали серйозні труднощі з постачанням пально-мастильних матеріалів після ударів Сил оборони України по паромній інфраструктурі в Керчі та порту Кавказ. Тим часом росіяни атакували АЗС у Запоріжжі та хлібокомбінат у Глухові. А от на Харківщині через нічні атаки загинула жінка, ще четверо людей поранені. Безпілотниками різних типів атаковано житлові будинки Індустріального та Основнянського районів міста Харкова, а також Ізюмський та Куп'янський райони. Національний банк України оштрафував Укрпошту на 2,5 мільйони гривень за порушення законодавства щодо платіжного ринку та захисту прав споживачів під час надання послуг. Зазначається, що Укрпошта повинна сплатити штраф протягом 14 днів із дня доведення цього рішення до відома компанії. Результати чергового ігрового дня Чемпіонату світу 2026. У заключних матчах другого туру збірна Хорватії мінімально обіграла Панаму 1-0. Турнірне становище у групі L. Англія – 4 очки, Гана – 4, Хорватія – 3, Панама – 0. В іншому поєдинку ігрового дня Колумбія переграла Демократичну Республіку Конго 1-0 і гарантувала собі місце у плей-офф турніру. Турнірне становище у групі K. Колумбія – 6 очок, Португалія – 4, Демократична Республіка Конго – 1, Узбекистан – 0. Зазначу, що достроково до плей-офф Чемпіонату світу 2026 вже вийшли збірні Мексики, США, Німеччини,

0: Аргентини, Франції, Норвегії та Колумбії. Наступний ігровий день змагань пройде за участю представників групи A та B. Чехія зіграє проти Мексики, ПАР – проти Республіки Кореї, Швейцарія зіграє проти Канади, Боснія та Герцеговина зіграє проти Катару. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Доброго раночку, друзі, вітаємо вас. І я впевнений, що ми з вами в спільній, в одній найголовнішій думці. Хочу у відпустку!
3: Всі хочуть. Припиняю це, волати.
2: От, а Перець ФМ і ми, ранкове шоу «Підзарядка», можемо вам у цьому допомогти. До 16 липня включно надсилайте нам фразу «Хочу у відпустку» на наш вайбер Перець ФМ, номер якого незмінний 093-585-4488. І вже 17 липня ми будемо рандомно визначати щасливчика, який отримає сертифікат на незабутній відпочинок на двох у Фенікс Релакс Парк.
3: Ну, оце вже звучить як план. Є конкретна дія, що потрібно робити, написати нам, і ми розіграємо ці запрошення. Тому, друзі, швиденько, активненько пишемо. Часу залишилось не так, то й багато, насправді.
2: Всі подробиці у нас на сайті Перець ФМ. Всім удачі! На
1: Перець ФМ. Саня Димов, Марина Клим і ти. Ідеальна команда для

Почати дієту влітку, коли навколо пахне свіжою випічкою, полуницею з вершками та шашликами – це злочин проти власної психіки. Перенесіть це на листопад. У листопаді все одно холодно, сумно і немає спокуси з'їсти морозиво о другій ночі.

0: Вмикай ранковий настрій.
1: Підзарядка. 10:15. Вітаємо вас. Давайте поговоримо про кіно. Що там цікавого відбувається?
2: Про кіно, точніше, серіал про Гаррі Поттера. Вже очікуємо скоро. Новий серіал на HBO має вийти. І от цікава новина про те, що актор Пітер Серафінович, він отримав роль Полтергейста Півза у цьому новому серіалі про Гаррі Поттера.
1: О, це насправді цікаво, бо, наскільки я пам'ятаю, про Полтергейста було відомо тільки в книгах, а у фільмах його не показували.
2: Так, абсолютно точно. Це буде перша така екранна поява цього персонажа, який є відомий у книжковій версії серії Гаррі Поттера, але не був показаний у фільмах. Півза раніше планували додати до оригінальних екранізацій, однак сцени з ним вирізали ще на етапі монтажу. Щось не заходив він. А от Серафінович, відомий своїми ролями у фільмах і серіалах, зокрема «Джон Вік 2», «Вартові галактики», «Парки та зону відпочинку», і виходить, що у Півза нарешті з'явиться обличчя, і будемо тепер асоціювати його саме з цим актором. Новий серіал HBO стане детальною адаптацією книжок Джоан Роулінг і складатиметься з 7 сезонів по одному на кожен роман. Прем'єра очікується вже у грудні.
1: Ой, так, на Різдво, наскільки я пам'ятаю, тому з нетерпінням чекаємо на розвиток. Там же ж різноманітні вже і критики посипалися на тих акторів, кого обрали, вже і якісь ексклюзивні кадри взимку показували зі зйомок. Ну, коротше, це цікаво, і наскільки я так розумію, що от зараз почнеться такий прогрів і підготовка вже до прем'єри, тобто ми будемо з вами отримувати ще більше і більше інформації про наступний серіал про Гаррі Поттера, який розтягнеться аж на 7 сезонів. Тому все розкажемо, як дізнаємося. У нас на горизонті за 10 хвилин розіграш смакоти, розіграш Василевих пирогів. Ви чекаєте, ми знаємо, і обов'язково будемо дізнаватися, хто сьогодні буде щасливчиком. Будьте з нами.
0: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: От у нас сьогодні середа, і це справді можливість для посиденьок, можливість для когось отримати смакоту від наших друзів торгівельної марки «Василеві пироги». Всі учасники, вже їхні номери телефонів вбиті в наш рандомайзер, тому генеруємо.
2: Генеруємо.
1: Шукаємо цього переможця.
2: Давай, тому що я впевнена і знаю, напевно, що наші любі слухачі знають, пам'ятають, що цей день середа у нас якраз день розіграшу, і ми комусь відправимо смачний пиріг від «Василеві пироги».
1: Так, 9435 завершується цими цифрами номер телефону. Це від Андрія. І Андрій нам пише ось таке повідомлення. Вітаємо, Перець ФМ. Найкращі посиденьки із вами. О, дякуємо. А ще із моїми коліжанками. Світланою, Оксаною, Мариною та Альбіною. Ще до нас забігають Сергій та Олег. От від Андрія таке вітання. І ми вас вітаємо. Василеві пироги летять до вас.
2: Угу, вітаємо і нагадаю, що завтра ми ще приймаємо ваші повідомлення, ну і сьогодні відповідно, а в п'ятницю знову будемо розігрувати пиріг.
1: Так, пишіть нам на Viber, як вас звати, з ким із колег у вас відбуваються посиденьки, можливо, про вашу компанію розкажете, де ви працюєте, коли зберетесь у відпустку, що наболіло на серці, все приймаємо на наш Viber 093-585-4488, тому всі подробиці докладніше ви можете прочитати на сайті Перець ФМ, а і справді в п'ятницю новий розіграш відбудеться в нашому ефірі.
3: Підзарядка.
0: Прокинувся? Підзаряджайся.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні синоптики нам що повідомили? От таку інформацію. В середу 24 червня частина областей накриє негода. Опади і грози очікуються у південній частині, в окремих районах навіть град. А ось на решті території без опадів і спека.
3: Температура сьогодні справді буде спекотною. У більшості областей обіцяють від 24 до 29 градусів тепла, а на півдні та у центрі ще тепліше – від 27 до 32 градусів із позначкою «плюс». У Києві без опадів. День буде від 26 до 28 градусів, а зараз у столиці сонячно і температура повітря – плюс 25.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Підзарядка.
1: Три години сміху, драйву та суперхітів. Саня Димов і Марина Клим вже з тобою.
0: На перетепе.
2: Доброго раночку, друзі, ранкове шоу «Підзарядка». І тут у студії ми чекаємо на його появу завжди. І з посмішкою, з усмішкою, з найкращими теплими емоціями. Тому що ми жити без нього не можемо. Він неймовірний наш друг Монаті.
3: О, раді вас бачити. Треба ще додати, ще той перець.
2: О, перч. Просто, як завжди, додав нам одразу із самого ранку. Як ти?
3: Добре, добре, дякую. Все раді вас бачити.
2: Як діти? Як дружина?
3: Дорослішаємо. Кожен день новий. Слава Богу, що кожен день. Є і...
4: У вас новий друг з'явився, ми бачили в соцмережах. Велика іграшка.
3: О, акула?
4: Так.
3: Це капець, так. Він щось так, Лео наш самий наймолодший, от в нього любов якась просто прикинулась до іграшки, яка більше за нього, він без неї не гуляти, нікуди не хоче, сюди тягає, от іменно акула.
4: Так.
3: Ну, може, це бейбішак так вплинув, я не знаю, бо він якби багато його дивиться.
2: Слухай, а як от малий взагалі вже до творчості твоєї? Ти йому щось ставиш, демки?
3: Я приходжу, там, тому що зараз вийшла пісня, це насправді одна з його улюблених. Він постійно, я там повертаюся з роботи додому зі студії, він зразу підбігає, типу, показує, що вмикай.
2: Ага, ага. Типу, давай, давай,
3: на телефон, так, да, включай. А ми там, ну, виводимо на колонки, якби музику, слухаємо демки. І цю демку ми могли йому там по 5 разів підряд, і він ще, і ще, і ще просить, і танцює, ну, класно. Mm-hmm.
2: Тобто можна сказати, що він був головною фокус-групою і навіть саунд-продюсером.
3: Екзекутив-продюсер.
2: Так, так.
3: Ну, фокус-група точно, він дуже якісна, ну, бо діти насправді, вони на музику так чесно реагують завжди, і не підробно. Тому я по Лео, ну, ясно, ідентифікую теж пісні.
4: Ну, давайте спочатку розпочнемо. Взагалі-то нам сьогодні прийшов Монатів.
2: Добрий ранок.
4: Добрий ранок, привіт.
3: Ми так зразу в сімейню...
4: Ми так одразу, так, з розбігу.
3: Ні, ну, бо в нас відеоробота, якби, про весілля, ясно?
4: Тому то і справа, що робота про весілля. Це взагалі така тріада, та це буде великий такий музичний арт-проєкт, який складається з трьох частин. І зараз ви представили першу під назвою «Тому що».
3: Тому що, так.
4: Розповідай, що там, хто одружується?
3: Боже, з чого би почати, де б того повітря набрати? Значить, насправді це дійсно дуже великий проект. Ми довго його готували, працювали і вигадували. І, ну, взагалі ідея там одружити Дантеса і Колу виникла на одному закритому...
2: Ну, що, тусовці ваші якісь.
3: Так, там на одній тусовочці ви бачили, як вони витанцьовували разом. Я такий думаю, вау, типу, ну, як би було б круто, і щось, от... Щось з цього творче придумати. От, потім з'явилась пісня «Тому що». Взагалі ми з Русіком Маховим планували знімати на іншу пісню, яка називається «Нумо», і це вже буде друга частина.
4: Mm-hmm.
3: Тобто в нас ідея весілля починалася з цієї пісні. Потім це відбулось. Потім я думаю, так, в Коли каблучка якраз вийшла пісня. Вона там бігає з фатою, але хто їй ту каблучку дає, не зрозуміло.
2: Ага.
3: Вови є пісня «Чому-чому». В мене пісня «Тому що». Як відповідно це? Я думаю, так. Ну все, я маю дзвонити з ними. Про це я маю цим поділитися, маю з ними про це розмовляти. Потім я дуже хотів, щоб цю пісню, ну, не я співав, а в уста дуже артистичного, от якогось харизматичного. І я, крім Брикульця, нікого не бачив. І в нього така роль, знаєте, коли довго дивишся на дівчину, то можна побачити, як вона виходить заміж.
4: Так, так, так.
3: От він передивився, як то кажуть. І ми от почали це все грати, створювати. Багато з Русланом Маховим зустрічалися. Я розповідав, там, які я прописав діалоги, які, як би хотілося, щоб воно було. І Русік це показав настільки красиво, ну, як він вміє. Просто дуже дякую. І всі,
2: ну, але варто зазначити, що Руслан тут трішечки, ми його побачили з іншої такої от сторони, бо все ж таки останні кліпи у нього такі, вони більш танцювальні, його почерк постійно відгукується нам, а тут трішечки і сарказму, і комедії, і, ну, взагалі круто дивитися.
3: Так, так, цікаво. І саме класне, що мені найбільше подобається в цій трилогії, цій історії, що три відеороботи – це абсолютно різні жанри. Ну, от, не хочу там заходити на вперед, бо сьогодні ми про «Тому що» розмовляємо. Да, і «Тому що» – це якраз кіно. Це кіно. А наступна робота – це... Ладно, розповім.
2: Давайте так.
3: Ні, я буду все розповідати. Да. Значить, наступна робота, вона більш мюзикл. Це більш про мюзикл. Тобто, в нас є кіно, є мюзикл, і третя робота – це вже кліп. музичний відеокліп. Тобто в нас є ранок весілля, в нас є обід весілля, в нас є весілля опівночі. І от в цих трьох актах ми будемо рухатись до кінця року.
4: Так, ти розказав ще про роль Мішель Андраде, там теж з'являється.
3: Так, вона дружка.
4: Угу. Як взагалі, важко було домовлятись з усіма артистами? Ну, я зрозуміла, що Данте з Кола ви там в одній тусовці, та з Брикольцем теж, я думаю, швидко домовились.
3: Я гарно спілкуюся з Мішель теж ще зі зйомок мюзиклу «Ритм». Я захоплююсь її талантом, насправді. І коли в нас там виникла ідея дружки, і дружки, яка має просто запалювати данспол, а це тільки Мішель, ну, в голові, якби, грала. І я просто дзвонив їм і розповідав. З Мішель ми взагалі зустрілися на обід. Я їй показав всі три пісні, розповів її роль, що, куди і як, де вона максимально буде проявлятися. Я пам'ятаю, вона: «О, Діма, мені так подобається».
2: Ну, так, одразу Мішель, одразу Мішель. От
3: ну, так, і якби із Іваном Брикульцем так само легко йшло спілкування, йому дуже сподобалась ідея, тому він, я йому дякую, що долучився до цього. От, Вова з Настою, це взагалі була комедія, коли я казав: «О, дивись, я хочу, щоб ти був нареченим. Як ти дивишся? Ну, супер, хто наречений?» Каже: «Кола». Він: «Да, давай, давай». Я Колі так само перезвонив, він каже: «Хто наречений?» Каже: «Донтес». Вона: «Давай, поїхали, я готова».
2: Справжній меч. Друзі, я пропоную послухати, а то ми говоримо про цю прем'єру. Слухачі не зовсім можуть зрозуміти, про що взагалі ми тут говоримо. Отже, у нас прем'єра «Монатік», тому що просто зараз у підзарядці на Перець ФМ.

0: Маша.
1: Вітаємо, Монатік, тому що прем'єра в ефірі Перець FM ранкового шоу «Підзарядка». Ну, галасу ви з цією прем'єрою наробили. І ось саме втретє, напередодні, почали з'являтися незрозумілі повідомлення від вас усіх по черзі. Я, чесно кажучи, не міг зрозуміти, що воно таке. Ти ж там теж запалив. Можна викладати відео. У мене є якісь ексклюзивні відео з вашого весілля. Я думаю, боже, при чому тут коло? При чому тут Дантес? Дантес пише про коло. Кола пише про Дантеса. Ну,
2: та що там сидів в тому треці, голова кипіла.
3: Це ще треба подякувати Вові і Насті, що вони так включились в це все, і вони від цього дійсно кайфували. Ми всі сміялися хором просто.
1: Скріншот з дії. Ну це ж...
3: Да, це
1: я вже, ну, правда, наробили галасу і багато всього цього зробили. Слухай, як відгукується аудиторія? Я ж впевнений, що є різноманітні коментарі. От тобі що найбільше сподобалось?
3: З коментарів тільки мою душу гріють.
1: Ну, взагалі, от те, що
2: дивували.
1: Тебе дивувало, вразило.
3: Ні, мені дуже подобається, що люди якби помічають там момент творчої роботи. Вони кажуть, що дуже раді, що повернулися вірші, ну, віршовані діалоги. От я бачу ці коменти. Дуже класно зібрана команда артистів, цікаво показано. Мене тішить, що всі пишуть, що, боже, який Беркулець харизматичний, а це дійсно так. І який там танець Вови з Настею, як Монатік круто лякається Брикульця. Ну, типу, всі, ну, бачать оці тонкощі.
2: Зацінили.
3: Да.
2: Ну, щось,
3: в основному
2: от мені здається, жодного негативного не може бути.
3: Є, то щось там одне є, що, боже, звичайно, обична пісня і не відео, балаган.
2: Справді?
3: Ну, дай, ну, а як?
1: Ну, от ті ж люди якраз і перевзуються через два тижні, які будуть її наспівувати потім, знаєш, там десь ввечері під келих простєка.
3: Поживемо, побачимо.
1: Слухай, але ж от... Що мені подобається в тобі, ти не можеш просто так. Ти не можеш просто записати пісню, ти не можеш просто випустити відео. Ти постійно, класно придумуєш якусь таку конструкцію, що ми потім тут сидимо і ламаємо голову. Так, це було от минулому році серію концертів дивовижних і крутих, в різноманітних форматах, в різноманітних локаціях. Тут у тебе багатосерійність справжніх музичних відео. Ти вже трішки почав розповідати про наступні. Коли ж наступні серії? Як питають у
3: Дуже дякую. Я завжди за концепт. У мене, коли концепту немає, я не натхнений і не можу нічого робити. Я просто пам'ятаю, як взагалі я прилітаю вдома, ну там ще раз переслухав демку і кажу, що Іріша, треба, щоб співав цю пісню Беркулець в відео. А Вова з Настею женилися.
1: Клас.
3: І вона спочатку взагалі так...
1: Температура?
3: Вона так трошечки, ну, не зразу сприйняла це, а потім, коли ми почали розмовляти і уявляти, ну, я такий радий, що це вдалося. Наступна робота, вона вийде в кінці літа або на початку осені. Тобто, це така буде розтягнута трилогія, але, ну, не хочеться спішити. Якби от вийшло, тому що ми будемо під неї запалювати літо, а наступну роботу вже увійдемо в осінь.
2: Ну, а правильно ми розуміємо, що треба подивитись буде всі частини до кінця, щоб зрозуміти, в чому фінал?
3: Обов'язково треба подивитися всі три частини, їх можна дивитися в різному порядку, і вони всі, ну, якби от одноатмосферні, одною історією пронизані, але настільки ще й одна від одної класно існують теж. Угу. Тому в цьому от і той фокус концепту, від якого я максимально тішуся.
2: Ну і ти сам розумієш, в чому фінал, та? Чи він живий, може змінюватися ще в процесі? Цікава гра.
3: Я розумію, в чому фінал. Ну, як там весілля закінчиться?
1: А потім може щось змінитися по ходу.
3: Я зараз, знаєте, просто себе зранку на думці ловлю, що так, щось ми мало серії зняли.
1: Опа, опа.
3: Три мало, треба було більше, треба було прямо зробити серіал такий на серій 8.
1: Слухай, ну ми ж не можемо не поцікавитися, всі ж хочуть це почути від тебе на сцені. Чи плануєш найближчим часом, які ми можемо зробити анонси твоїх виступів?
3: Ну, у нас зараз продовжується тур Україною. Ось ми вже 4 чи 5 місць відіграли, прекрасні концерти. Я дякую всім людям абсолютно, хто приходять. Це така класна атмосфера. От це, коли от це як зустрітися з людьми, по яким дуже сумував, і ти це відчуваєш так само від людей. Тому я дякую. От ці всі концерти пройшли прекрасно. У нас наступний концерт. Це, якщо я не помиляюсь, Вінниця. І це, здається, 20-те число. Якщо я не помиляюсь. Я цих числах.
2: Ну, соцмережа.
1: Я, як завжди кажу, зайдіть на мій інстаграм, правильно? Монатік, там все написано, всі анонси.
3: У нас приймає тур Україною, то ми будемо, якщо десь вас в місті ви бачите, що ми приїжджаємо, приходьте, будь ласка, ми будемо дуже щасливі вас розважати і дарувати класний настрій. І, ну що, ми готуємося до Атласу, Атлас Вікенд скоро. Я вважаю, що це буде прям дуже красивий, як завжди, гучний фестиваль. Тому туди обов'язково приходьте, там ми готуємо програму особливу. Тому чекаємо теж.
1: Тому що.
3: І якби поки що по от саме там виступам, лайвам йде тур, йде Атлас, а ми я готую далі ще один проект, який я надіюся, що скоро зможу продемонструвати теж. Дуже цікавий, концептуальний, музичний, і от я зараз з головою там. Я вже пірнув туди.
1: Ага. Ну, я вам нічого більше про це не розкажу.
3: Поки що ні. Я вже прийду розповідати, коли ми будемо вже його анонсувати.
1: Ми тобі вдячні, що ти нам подарував головний хіт цього літа. Я не побоюся цього висловлювання.
3: Дай Боже.
1: Так і буде. А я ж ніколи не помиляюсь, ви знаєте. Дякуємо тобі за теплу зустріч, що до нас сюди на Олімп так, би мовити, піднявся. Це не все. Ми ще тебе помучуємо для наших соцмереж, але вже всіх слухачів закликаємо подивитися відео, якщо ви його досі не бачили. Монатік був у нас у гостях. Дім, дякуємо.
3: Дякую. Подивіться, тому що це красиво.
0: Підзарядка. Прокинувся. Підзаряджайся. На Перець ФМ. На Перець ФМ. Чури-мури.
2: Ой, дівочки, іноді хочеться великого кохання, а іноді просто шаурму. І знаєте що? Шаурма поки стабільніша.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: кидайся з гумором та суперхітами. Шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
1: Ох, прокинулися, я сподіваюся, на 100%, хоча можна трішечки позаздрити людям, які, наприклад, вже відправилися у відпустку, і передати привіт тим людям, які на морі, десь біля на водоймища або навіть басейну, бо сьогодні Всесвітній день басейнів. Вам ой, привіт, але це такий правда. Невеличкий.
2: Не від щирого серця, так. Але ми справді вам трошечки заздримо, якщо у вас є така змога, в середу, в будній день, зраночку десь собі так гріти ті кісточки і плавати в басейнах. Але, друзі, для всіх, хто працює, вам теж вітання. Для вас ми ще продовжимо сьогодні тішити гарною музикою, тому залишайтесь обов'язково на хвилі Перець ФМ. Ну, а вже зраночку завтра ми з вами знову почуємось.
1: Налаштовуйте будильнички на 8:00 і завтра справді призначаємо нову зустріч нового дня. Марина Клим,
2: Саня Димов, всім гарного дня.
3: На Перець ФМ.
0: Зарядили, розсмішили.

0: Експрес ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. Сирський відвідав район активних бойових дій на Олександрівському напрямку. Головнокомандувач заслухав доповідь командувача ДШВ Збройних сил України генерал-майора Олега Апостола про ситуацію в районі відповідальності, результати проведеної роботи та виконання раніше визначених завдань. Обговорили варіанти подальших дій та скоригували плани. Також Сирський відвідав 95-ту окрему десантну штурмову бригаду. На місці детально ознайомився із обстановкою у смузі відповідальності, прийняв необхідні рішення щодо вирішення проблемних питань. Громадські суспільства Польщі та України оприлюднили звернення до влади обох держав. Представники польських та українських фондів, громадські організації, громадського суспільства, волонтери, а також громадяни обох країн виступили зі спільним зверненням до влади Польщі та України із закликом до відповідальності, конструктивного діалогу та взаємної поваги. Через російські атаки є знеструмлення у 4 областях. Негода залишила без світла 20 населених пунктів на Сумщині та Кіровоградщині. Ремонтні бригади обленерго вже відновлюють пошкоджені мережі. Через атаки Російської Федерації дронами у Запоріжжі планують запустити мобільні АЗС. У Запоріжжі на випадок критичної ситуації збираються запустити мобільні автозаправні станції на тлі ворожих атак дронами на АЗС, що почастішали. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Наразі дефіциту палива в місті немає, а на ціни, як очікується, це не вплине. Чоловіча збірна України з волейболу сьогодні проведе 5-й поєдинок у Лізі націй 2026. Другий ігровий тиждень Ліги націй у Любляні, що у Словенії, синьо-жовті розпочнуть матчем проти лідера змагань Бразилії. На цьому етапі українці також зустрінуться з Італією, Канадою та Болгарією. Завершальний ігровий тиждень пройде з 15 по 19 липня у Сербії. Там українцям протистоятимуть команди Ірану, Сербії, Туреччини та Німеччини. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Кохане, я відчуваю до тебе найвище, найбільше, невичерпне почуття на землі. Ой, Любе, це кохання? Ні, Любе, це терпіння.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини. Бо ми твій український.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. В Caribbean Club відбудеться вистава «Топлес». Все включено. Це легка, гостра і відверта комедія від творців бестселерів «Чорного квадрата», «Аля Кобиля» і «Роздягайся». Будемо розмовляти. А театр «Колесо» на основній сцені пропонує переглянути комедію на дві дії «Блаженний острів» за п'єсою Миколи Куліша. У цій виставі актори сміються, щоб не заплакати. З гумором розповідають про події, які зазвичай подаються зі скорботою в голосі. Київський планетарій запрошує послухати неперевершений джаз крізь час під зоряним небом у форматі 360 градусів. А 25 червня Київський планетарій та оркестр Eclectic Sound Orchestra запрошують на ароматичне релакс-шоу під зорями «Парфумер». Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. 27 червня дискотека «It's My Life» повертається у «Fields Garden», щоб знову влаштувати справжній телепорт у епоху 80-х, 90-х та нульових. Нас чекає вибуховий мікс улюблених треків нашого дитинства та юності, шалений драйв від шоу-балету та особлива естетика під відкритим небом. Це найкращий привід нарешті вимкнути робочі чати, зібрати друзів, замовити прохолодний коктейль і розслабитися наповну. У центрі «Галушка» на Бесарабці триває виставка-продаж авторських картин члена Національної спілки художників України Павла Кір'якова «Художня мова дипломата». Дипломат малює не те, що бачить, а те, що пам'ятає серцем. Кожна картина – це міст між культурами, спогадами та надією. Чекаємо на вас за адресою Бесарабська, площа 5. 27 червня МЦКМ запрошує на сучасну пластичну виставу «Місто» за мотивами роману Валеріана Підмогильного. Це історія про молодість, великі мрії та місто, яке захоплює, змінює і ніколи не відпускає. У ролі Степана Радченка – заслужений артист України Григорій Бакланов. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо «Перець ФМ».
1: Рухан Комин. Вона.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Кажуть, щастя не вимірюється градусами, але градуси теж цікаво знати. Сьогодні середа, 24 травня, на заході країни переважно сонячно, 25-27 з позначкою плюс. На сході хмарно із проясненням, плюс 28, плюс 30. У південних областях хмарно з проясненням, дощитиме 29-31 з позначкою плюс. На півночі хмарна погода із проясненням, можливий дощ, 24-26 вище нуля. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме плюс 26, плюс 28. В Україні в Кримському Криму хмарно із проясненням і дощем, плюс 26, плюс 28. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. І нехай у вас буде такий день сьогодні, який не захочеться перемотувати.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Я вам так скажу, дівчата, найкращий фітнес після 30 – це втягнула живіт і пішла, пішла, пішла.
0: Чури-мури, чури-мури, жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Атака на газове підприємство ворога. Уранці 24 червня в Оренбурзькій області Росії сталося ураження промислового підприємства. Внаслідок атаки безпілотників на території Оренбурзького газопереробного заводу спалахнула пожежа. На місці події зафіксовано щонайменше 3 осередки займання. Окрім цього, місцеві жителі повідомляють про черговий удар по нафтопереробному заводу в місті Кстово Нижньогородської області. Місцева влада офіційно підтвердила факт ураження об'єкта, який належить до ТОВ «Газпромпереробка». Збільшення земельного податку до бюджету. Власники та орендарі землі за 5 місяців цього року сплатили до бюджету майже 20 мільярдів гривень земельного податку. Це на 13,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді бюджети отримали 17,5 мільярдів гривень. До четвірки лідерів за обсягами сплати земельного податку увійшли Дніпропетровська область, місто Київ, Одеська та Львівська області. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби України. «Укрзалізниця» назвала найдефіцитніші рейси. Під час літнього пікового сезону попит на квитки «Укрзалізниці» на низці популярних напрямків у кілька разів перевищує кількість доступних місць. Найскладніше зараз придбати квитки на поїзди між Києвом та Одесою, де дефіцит сягнув рекордного рівня. На другому місці опинився напрямок «Київ-Львів». Попит перевищив пропозицію приблизно у 3 рази. Найпопулярнішим міжнародним поїздом за звітній період став рейс «Київ-Перемишль». Українка обіграла росіянку в тенісі. Еліна Світоліна здобула вольову перемогу над нейтральною представницею Росії Людмилою Самсоновою. У матчі 1/8 фіналу турніру WTA в Гамбурзі українка програла перший сет з рахунком 3-6, але в 2 наступних довела свою перевагу. Рахунок 6-3, 6-2. У чвертьфіналі змагань Світоліна зустрінеться з представницею Китаю Сінь Юван. Це остання новина. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Купив курс по англійській мові. Вивчаю вісні, а ось дружина викладачку вигнала.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Kiss FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
13: Хто вам порадив кондиціонер?
14: Та сусід.
13: І що він сказав?
14: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
15: Cooper & Hunter.
16: Реклама
17: на Перець FM.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: От що я зрозумів, що для дівчат взагалі не потрібно збиратися якось тематично. Тема з'являється сама. Ось, до прикладу, моя дружина зі своєю подругою може просто в обід зустрітися в кафе. Вони вдвох ось так водять по столу і кажуть: «Слухай, класно, да, що це за матеріал, я не знаю». До речі, а що там Галя? Розвелась? І все почалося.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.
2: Стильне радіо. Перець ФМ.
3: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her?

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Кажуть, щастя не вимірюється градусами, але градуси теж цікаво знати. Сьогодні середа, 24 травня, на заході країни переважно сонячно, 25-27 з позначкою плюс. На сході хмарно із проясненням, плюс 28, плюс 30. У південних областях хмарно з проясненням, дощитиме, 29-31 з позначкою плюс. На півночі хмарна погода із проясненням, можливий дощ, 24-26 вище нуля. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 26, плюс 28. В українському Криму хмарно із проясненням і дощем, плюс 26, плюс 28. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. І нехай у вас буде такий день сьогодні, який не захочеться перемотувати.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, в молодості, знаєте, боялась не вийти заміж. А тепер боюсь тільки дзвінків із незнайомих номерів.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Come on, let's just get the tone. Let's get the tone.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Мої вітання. Кіна не буде. Мадяр підтвердив ураження головної електропідстанції Севастополя. Безпілотники сил безпілотних систем цієї ночі уразили 48 військових об'єктів окупантів на південних окупованих територіях. Серед цілей були як оперативні, так і планові об'єкти в глибині ворожої оборони. Тим часом Служба безпеки України підтвердила ураження по засобах протиповітряної оборони біля Керченської протоки та аеродромах Саке і Гвардійське. Уражено 4 ангари, 2 комплекси С-400 та 2 «Панцер С-1». Викрито схему несплати податків на суму понад 240 мільйонів гривень з державних дорожніх підрядів. За словами генпрокурора, на папері постачальники продавали матеріали для ремонту доріг, насправді ж займались зовсім іншою діяльністю та торгували продуктами харчування, взуттям, шинами й арматурою. Кравченко також зазначив, що одному з керівників підприємств уже заочно повідомлено про підозру. За місцем його проживання проведено обшук. Ще двоє фігурантів перебувають за кордоном. Вживають заходів для притягнення їх до відповідальності. Міжнародний олімпійський комітет розгляне зміни до Олімпійської хартії щодо нейтралітету, зосередивши увагу на Росії. МОК заявляє, що реформи покликані захистити спортсменів та змагання від зовнішнього впливу та запобігти використанню Олімпійських ігор у політичних цілях. Однак критики стверджують, що ця позиція може послабити існуючі перешкоди для повного повернення Росії до міжнародного спорту. Росія звинуватила США у невиконанні домовленостей, досягнутих між президентами Володимиром Путіним і Дональдом Трампом на саміті в Алясці в серпні минулого року. Така зміна риторики свідчить про зростаюче розчарування в Москві. Ці коментарі з'явились на тлі активізації ударів українських безпілотників у глиб російської території. Тим часом у Росії почали масово шукати в інтернеті, як злити бензин. На тлі дефіциту росіяни почали скаржитися, що з їхніх бензобаків зливають пальне, а в пошукових системах зросла кількість запитів про те, як це правильно зробити. Водночас у соцмережах почали розповідати, як заощадити пальне, наприклад, як заправитися, злити бензин у каністри і заправитися знову. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дзвінок у двері, стоїть красива дівчина і каже: «Добрий день, я ваша нова сусідка. Я хочу веселитися, пити та гуляти всю ніч. Ти сьогодні вільний?»
2: «Так, звичайно».
1: «Тоді доглянь, будь ласка, за моєю собакою, я поїхала».

0: реклама. Реклама на Перець FM.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Мадонна, вона готується до презентації свого нового альбому, який запланований на початок липня, і прикрасила собою новий випуск Interview Magazine відомого світового журналу. До 20-річчя культового Confessions on the Dance Floor співачка з'явилася на обкладинці в об'єктиві Наді Лі Коен та дала велике інтерв'ю, в якому згадала, як після альбому American Life свідомо вирішила створити музику, що допоможе людям хоча б на мить забути про проблеми і просто танцювати.
2: Також Мадонна зізналася, що біографічний фільм про неї так і не зняли через суперечки зі студією щодо бюджету та кастингу.
1: Ой, а там бюджет повинен бути немаленький. Не забувайте підписуватися на інстаграм і тікток Перець FM, поставити нам вподобайку та коментар.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Кажуть, щастя не вимірюється градусами. Але градуси теж цікаво знати. Сьогодні середа, 24 травня, на заході країни переважно сонячно, 25-27 з позначкою плюс. На сході хмарно із проясненням, плюс 28, плюс 30. У південних областях хмарно з проясненням, дощитиме, 29-31 із позначкою плюс. На півночі хмарна погода із проясненням, можливий дощ, 24-26 вище нуля. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 26, плюс 28. В українському Криму хмарно із проясненням і дощем, плюс 26, плюс 28. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. І нехай у вас буде такий день сьогодні, який не захочеться перемотувати.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, раніше для щастя треба було кохання, так. А зараз просто, щоб ніхто не чіпав. Ну і щоб доставка швидко приїхала.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Генштаб підтвердив успішну атаку Оренбурзького газопереробного заводу, єдиного в Російській Федерації гелієвого заводу та центру космічного зв'язку «Владимир». Зокрема, Оренбурзький ГПЗ виготовляє елементи для вибухівки, а гелієвий завод – для ракет і систем наведення. На об'єктах за понад 1200 кілометрів від лінії бойового зіткнення фіксують пожежі. Міноборони запровадило новий базовий контракт для небойових посад. Він передбачений для діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших фахівців на посадах, які не підпадають під піхотно-штурмовий і бойовий контракти. Базовий контракт укладається на 24 місяці, його можуть підписати військовозобов'язані та діючі військовослужбовці. Міноборони перевагою нового базового контракту також назвали гарантоване надання відстрочки на 6 місяців. Міжнародна морська організація оголосила, що готується евакуювати близько 11 тисяч моряків, які залишаються заблокованими на суднах в Ормузькій протоці. Евакуація відбудеться у співпраці з Іраном, іншими країнами регіону та США. Гарантії безпеки вже отримали, однак точні терміни операції поки не оголосили. За словами генсека Міжнародної морської організації Домінгеса, під час війни проти Ірану в Ормузькій протоці загинули 14 моряків. Туристів трохи пожаліли. В пік літнього сезону на кордоні з Румунією відкрили додатковий пункт пропуску для туристичних автобусів. Дяківці-Раковець. Він працюватиме до кінця літа і виключно на виїзд з України. Про це наголосили в Державній прикордонній службі України. Нагадаю, раніше повідомлялося, що через великі черги люди в автобусах повинні були чекати понад 10 годин, щоб пройти митний контроль. Альона Омаргалієва презентувала нову пісню «Зійшла зоря» – одну із найособистіших робіт у своїй творчості. Особливого значення композиції додає участь її батьків. У кліпі співачка зафільмувала маму й тата, а голос мами звучить у самій пісні. У відео також знялися син та велика родина артистки. Всі разом вони зібралися за традиційним українським столом, символізуючи єдність, підтримку та родинні цінності. По цьому у мене поки все. Наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Прибирати в хаті, поки не виросли діти, це все одно, що розчищати стежку, поки не скінчився снігопад.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповно. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
2: Реклама на Перець ФМ.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093 585 44 88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба. Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама. На Перець ФМ.
2: 4-5-6-8-2-6-0. Круті перці 90-х.

0: Спирать ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Чи можна вважати новим сексуальний досвід, якщо колишня каже, що вже зовсім інша людина?
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Кажуть, щастя не вимірюється градусами, але градуси теж цікаво знати. Сьогодні середа, 24 травня, на заході країни переважно сонячно, 25-27 з позначкою плюс. На сході хмарно із проясненням, плюс 28, плюс 30. У південних областях хмарно з проясненням, дощитиме, 29-31 з позначкою плюс. На півночі хмарна погода із проясненням, можливий дощ, 24-26 вище нуля. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 26, плюс 28. В Україні в Кримському Криму хмарно із проясненням і дощем, плюс 26, плюс 28. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. І нехай у вас буде такий день сьогодні, який не захочеться перемотувати.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівочки, у кожної жінки є пакет із пакетами. І це вже не просто пакет, це ціла спадщина, блін.
0: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
3: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ. Великий вибір професій. Стипендія. Безкоштовний гуртожиток. Сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: оборони України і розташований в глибокому тилу наших позицій. Жодних штурмових дій чи присутності ворога в цьому районі немає, йдеться в повідомленні військових. Наголошується, що повідомлення про бої за участю 71-ї бригади є черговою маніпуляцією російських штабних фантазерів, які навмання беруть назви українських підрозділів і вписують їх на карту, малюючи стрілочки своїх наступів. У Росії готують нову масштабну мобілізацію. Джерела РосЗМІ повідомляють, що Росія планує нову хвилю мобілізації вже в жовтні для поповнення втрат на фронті. Підготовка триває кілька місяців, але офіційно це не називають мобілізацією. Передбачається масове відправлення десятків тисяч росіян на прискорену підготовку і далі на фронт. Нестача живої сили в армії стає дедалі гострішою через провал наступу та безсилля російської ППО. Тим часом ЗСУ за місяць знищили більше окупантів, ніж Росія встигає мобілізувати. Лише в травні було ліквідовано понад 33 тисячі ворогів, з яких понад 90% дронами. Лідерами серед FPV-дронів із більше ніж 50% успішних уражень стали Пегас, F-10 та F-9. Укрпошта запустила комірки швидкої видачі посилок ще у 4 містах – Одесі, Вінниці, Хмельницькому та Миколаєві. На відміну від класичних поштоматів, нові комірки працюють в межах самих відділень і доступні лише в їхні робочі години. Вони працюють як для особистих і комерційних внутрішніх відправлень, так і для замовлень з міжнародних маркетплейсів. Також система вже працює в Києві та області, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому. Цього тижня планується запуск у Львові та Івано-Франківську. Збірна України стартує в другому ігровому тижні Ліги націй з волейболу. Попереду на українців очікує найбільший тест року – чемпіони та віце-чемпіони світу, команди з топ-5 світового рейтингу та Канада. Отже, сьогодні Україна зіграє проти Бразилії. У четвер, 25 червня, відбудеться матч Україна-Італія. В п'ятницю, 26 червня – Україна-Канада. А в неділю, 28 червня, синьо-жовті позмагаються із болгарцями. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дайте мені, будь ласка, шпроти. Вам які? Французькі чи іспанські? Та яка різниця? Я не той мови не знаю.

0: Kiss FM.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Мілінії? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Мілінії Юкрейн або на сайт milini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Чемпіонат світу триває, і там курйозний випадок у кар'єрі Ліонела Мессі стався, бо він спочатку встановив рекорд, віковий рекорд на чемпіонатах світу, а за добу його перебив інший його колега. Напередодні аргентинець став найстаршим автором дубля в історії мундіалів, забивши два м'ячі у віці 38 років і 363 дні. Але вже наступного дня Кріштіану Роналдо оформив дубль у матчі проти Узбекистану і переписав це досягнення на себе. Португалець зробив це у віці 41 року та 138 днів, ставши новим найстаршим автором дубля в історії чемпіонату світу.
2: Тепер віком міряємось.
1: Ну, мабуть, настав час і саме так мірятися.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
2: У погоди для кожного дня є своя мелодія. І зараз ми дізнаємось, якою вона буде завтра у четвер, 25 червня. На заході країни буде переважно сонячно, 29 з позначкою плюс. На сході хмарно і з дощем, 22-24 з позначкою плюс. На півдні переважно сонячно, до 30 градусів вище нуля. На півночі хмарна погода із дощем, 22-24 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно із проясненням, плюс 25, плюс 27. У нашому Криму хмарна погода і дощ, 26-28 вище нуля в день. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням і дощем. Температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Погода свій акорд взяла, тепер додаємо музику.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: А ви знаєте що, дівчата? Зранку я дуже мотивована, але потім прокидаюсь.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама на Перець ФМ.
4: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Україна повернула моряків із затриманого Іраном судна. Четверо українських моряків, які перебували на борту контейнеровоза, затриманого корпусом вартових Ісламської революції в Ормузькій протоці, повернулися додому та перебувають у безпеці. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Після затримання судна у квітні українські дипломати встановили особи моряків

0: 80 гривень. Верховна Рада ухвалила підвищення зарплат поліцейським і рятувальникам ще 10 червня, і тепер документ набув чинності після президентського підпису. Нові умови нарахування почнуть діяти з 1 січня 2027 року і торкнуться десятків тисяч правоохоронців по всій країні. Росіяни вбили працівника міжнародної гуманітарної організації. Він загинув на Херсонщині через обстріли Російської Федерації. Повідомляється, що у Новопетрівці Високопільської громади російські військові вбили працівника міжнародної гуманітарної організації Norwegian People's Aid. Це 24-річний фахівець із розмінування. Також попередньо відомо про 3 поранених представників цієї організації. Статки американського підприємця Ілона Маска зменшилися до 957 мільярдів доларів після того, як біржові ціни акцій його компанії SpaceX дещо втратили в ціні. Про це повідомляє Bloomberg. Цього місяця, коли SpaceX вийшла на фондовий ринок, Маск став першим у світі трильйонером. Після падіння вартості акцій SpaceX на 16% у понеділок, статки Маска дещо скоротилися. За оцінками Forbes, лише падіння в понеділок позбавило Маска понад 152 мільярдів доларів чистого капіталу. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Сергій Притула вперше опублікував фото із молодшим сином Марком.
2: Родина телеведучого охрестила малюка у Києво-Печерській лаврі. Написав Притула наступно: Марко в прямому сенсі цього слова прийшов на свої хрестини. Росія б'є шахедами по нашій святині, але лавра живе і приймає парафіян. Світло переможе темряву. Так підписав допис пан Притула.
1: Так, і це справді має найбільший сенс сьогоднішнього дня, що світло переможе темряву.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: У погоди для кожного дня є своя мелодія. І зараз ми дізнаємось, якою вона буде завтра у четвер 25 червня. На заході країни буде переважно сонячно, 29 з позначкою плюс. На сході хмарно і з дощем, 22-24 з позначкою плюс. На півдні переважно сонячно, до 30 градусів вище нуля. На півночі хмарна погода із дощем, 22-24 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно із проясненням, плюс 25, плюс 27. У нашому Криму хмарна погода і дощ. 26-28 вище нуля в день. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням і дощем. Температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Погода свій акорд взяла, тепер додаємо музику.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, що скажу, дівчатки, років 15 тому я хотіла принца на білому коні. А тепер хочу чоловіка з квартирою і без тарганів в голові. Бажано.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Чесно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Мінус 60 тисяч тонн російських боєприпасів. В результаті ударів по території Росії вдалося знищити понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Санкт-Петербурга. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він розповів, що сьогодні заслухав доповідь керівника головного управління розвідки Олега Іващенка. Обговорили виконання плану далекобійних санкцій проти Росії за цю війну та кроків, що необхідні для наближення миру. Окрім цього, розвідники провели аналіз і підтвердили досягнення необхідних цілей із переліку російських воєнних виробництв. Сили оборони влучно уразили російські підприємства, які виробляють радіоелектроніку та інші критичні компоненти для потреб армії Російської Федерації. У Франції оголосили про перший підтверджений випадок зараження вірусом Еболи. Інфекцію виявили в лікаря, який нещодавно повернувся з гуманітарної місії в Демократичній Республіці Конго. Зазначається, що випадок захворювання зафіксований

0: Найближчим часом громади можуть закупити обладнання, мультимедіа та меблі. Загалом цьогоріч на оновлення освітніх просторів виділено понад 3 мільярди гривень для пілотних ліцеїв, гімназій та майбутніх академічних ліцеїв. Ангеліна Калініна програла матч другого кола американці Маккартні Кеслер на турнірі WTA відборні з рахунком 4-6-3-6. Це був останній матч для Калініної перед стартом на Вімблдоні. Кондитерка із Саудівської Аравії підірвала соцмережі, створивши торт у вигляді Майкла Джексона у людський зріст. Її кулінарний шедевр зібрав понад 20 мільйонів переглядів і майже мільйони лайків. На перший погляд складно повірити, що це не скульптура, а справжній торт. Робота вражає деталізацією та майстерністю виконання. На цю хвилину це вся інформація. Наступний випуск новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

гострі жарти на Перець ФМ. Піднімаючись пішки на 16-й поверх, вантажник Микола підібрав 100 синонімів до словополучення «погані ліфтери».

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliny.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
11: Який кондиціонер купили б ще раз?
12: Та той самий. Cooper & Hunter.
11: Настільки хороший?
12: Ага.
13: Cooper and Hunter.
0: Реклама. На Перець ФМ.
14: 456-8260.
15: Круті перці 90-х.

0: Перед ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Раніше переймався, чи зачинив двері, чи покормив кота. Зараз ти реально переймаєшся, чи не навалив ти крінжу в сторіс.
0: Лайф-шоу на Перед ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У погоди для кожного дня є своя мелодія. І зараз ми дізнаємось, якою вона буде завтра у четвер 25 червня. На заході країни буде переважно сонячно, 29 з позначкою плюс. На сході хмарно і з дощем, 22-24 з позначкою плюс. На півдні переважно сонячно, до 30 градусів вище нуля. На півночі хмарна погода і з дощем, 22-24 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно із проясненням, плюс 25, плюс 27. У нашому Криму хмарна погода і дощ, 26-28 вище нуля в день. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням і дощем. Температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Погода свій акорд взяла, тепер додаємо музику.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, знаєте, дівчата, найкоротший тест на перевірку нервової системи – це збиратись кудись із чоловіком. Угу, згодні?
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама на Перець ФМ.
4: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Московський НПЗ зупинив роботу щонайменше до 2027 року. Таку заяву зробили у Reuters. Найбільший постачальник палива для московського регіону повністю виведений з ладу після атак українських безпілотників. За даними Reuters, через значні пошкодження підприємство не працюватиме щонайменше півроку. Щороку завод переробляв понад 11,5 мільйонів тонн нафти та забезпечував столицю Російської Федерації мільйонами тонн бензину і дизпалива. Українська компанія «Генерал Черешня» представила розвіддрон «Світхат». Це перший у лінійці підприємства бюджетний дрон-розвідник літакового типу. Дрон запускається з руки, простий в користуванні, з дальністю польоту 150 кілометрів і більше. Непомітний вже з висоти 50 метрів, розповів співзасновник проєкту Гришин. Безпілотник також оснащений цифровим відеозв'язком, керованою камерою із зумом, системою автоматичного трекінгу цілей та лазерним далекоміром. Наразі проходить бойові випробування. Нагадаю, раніше компанія «Генерал Черешня» презентувала дрон «Камікадзе Хмаринка» літакового типу. У червні затримали понад 800 порушників кордону. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що кількість спроб незаконного перетину кордону залишається стабільною. Це стосується і тих, хто затриманий на державному кордоні, хто затриманий в прикордонні, пробираючись до лінії державного рубежу. Найбільше спроб незаконного перетину нині фіксують на румунській ділянці кордону. Трохи менше випадків в напрямку Молдови, ще менше в бік Білорусі. Зокрема, у червні було затримано понад 800 порушників. Окупанти атакували Русі. Зокрема, у червні було затримано понад 800 порушників. Окупанти атакували Запоріжжя кабами та

0: відбудеться 24 жовтня на Мальті. На цю хвилину це вся інформація. Наступний випуск новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, дівчата, знали б, як я скучаю за тими часами, коли двійка в щоденнику була найбільшою проблемою в житті.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті milini.com.ua і живіть то життя за задоволення.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини. Бо ми твій український.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Реклама на Перець ФМ.
6: 456-8260. Я тримала довго все в собі.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Макс Барських в ефірі. Я думаю, що ви помітили, що у Макса знову все складається. І складається дуже красиво. Нещодавно артист презентував нову роботу «Коліє», і це своєрідне продовження суперхіта «Не складається». І якщо ви вже встигли подивитися кліпи, погодьтеся, це не просто відео, а справжня стильна кримінальна драма від Алана Бадоєва, бо в відеоряді і танці, і пристрасті, така атмосфера, що хочеться одразу натиснути на репіт, що от ми і з Маринкою по черзі робимо.
2: До речі, за словами самого артиста, пісня «Коліє» – це 100% влучання в його музику та його слухачів. А найцікавіше, що цей кліп не просто прем'єра, а справжній тизер великого шоу під назвою «Сьогодні має сенс». І вже 27 червня у Києві Макс Барських дасть масштабний концерт. І навіть це не концерт, це справжнє масштабне шоу від Макс Барських. «Сьогодні має сенс» Open Air Fest, який розпочнеться, нагадаю, 27 червня, вже у цю суботу на ВДНГ у Києві. Тож чекати залишилося зовсім недовго, щоб побачити це вау-вау.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Набираєш оберти, вмикай перець. Буде швидше.
1: Around the world.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: У погоди для кожного дня є своя мелодія. І зараз ми дізнаємось, якою вона буде завтра у четвер, 25 червня. На заході країни буде переважно сонячно, 29 з позначкою плюс. На сході хмарно і з дощем, 22-24 з позначкою плюс. На півдні переважно сонячно, до 30 градусів вище нуля. На півночі хмарна погода і з дощем, 22-24 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно і з проясненням, плюс 25, плюс 27. У нашому Криму хмарна погода і дощ, 26-28 вище нуля в день. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням і дощем. Температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Погода свій акорд взяла, тепер додаємо музику.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Мені іноді починає здаватися, дівчата, що найромантичніше, що може зробити чоловік, так це не чавкати.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
4: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Ультиматум Зеленського спрацював. Третю добу поспіль на білоруському кордоні не помічено російських шахедів, повідомляють ЗМІ. Йдеться про вимкнення ретрансляційного обладнання, яке могло слугувати для коригування дронових атак. Це може бути реакцією на ультиматум Києва, останній день якого п'ятниця. Нагадаю, з кінця весни та на початку літа такі прольоти були масовими. Частина російських дронів заходила на територію Білорусі, а мешканці прикордонних населених пунктів бачили безпілотники на малій висоті. Українські прикордонники раніше також говорили, що під час атак російські дрони рухалися вздовж українсько-білоруського кордону та частина їх використовувала повітряний простір Білорусі. Раніше Зеленський попередив Лукашенка, якщо протягом тижня ретранслятори не будуть демонтовані, Україна ліквідує їх сама. П'ятьом російським генералам оголошено підозру. Правоохоронці заочно повідомили про підозру п'ятьом представникам вищого військового командування Російської Федерації, причетним до ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки 13 червня 2023 року тоді загинуло 8 людей, поранено 3, а збитки склали майже 50 мільйонів гривень. Обвинувачений у вбивстві Фаріон знову відмовився свідчити в суді. На засіданні в Шевченківському райсуді Львова в середу 24 червня обвинувачений В'ячеслав Зінченко через 2 місяці від старту дебатів заявив, що наразі не готовий свідчити. Підозрюваного у вбивстві мовознавець Ірини Фаріон доправили до зали суду у супроводі нацгвардійців під вигуки «Довічне». На засідання також прийшла група підтримки Зінченка у футболках з його зображенням, а також з фото обвинуваченого та адвокатки Лариси Криворучко. Нацбанк запроваджує нові правила поповнення карток через термінали. Так, з 26 червня при поповненні карток через термінали українцям доведеться підтверджувати номер телефону одноразовим кодом. Без введення такого коду завершити транзакцію буде неможливо. В квитанціях тепер обов'язково вказується повний телефонний номер платника. Спека в Європі прискорила танення одного з найвідоміших льодовиків французьких Альп – Босон. Нові знімки льодовика показали значні втрати льоду та потоки талої води. Вчені зазначають, що ще у 1980-х роках льодовик сягав дна долини. Однак через підвищення температури його розміри

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Фермер підходить до курей.
2: Чого ви не несетесь, великти на носі? Бо ми ко-ко-ко не хочемо. Ну тоді слухайте, з чого роблять котлети по-київськи.

That's phony.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
5: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
6: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
7: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
0: На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: У Японії випустили цукрову вату, схожу на котячу шерсть.
2: А, ой.
1: Ага. Бренд створив новий продукт, надихнувшись звичкою власників котів зберігати вичесану шерсть своїх улюбленців. Ну от, щоб цукрова вата була максимально схожою на цю котячу шерсть, команда створила десятки прототипів. Попри жартівливу концепцію, продукт має цілком класичний смак цукрової вати. Вихід цієї новинки на ринок приурочили до Дню обіймів котів, який визначають на початку червня. Ну, така, знаєш, не така вже й маленька. 980 єн – це трошки більше, ніж 5 євро.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У погоди для кожного дня є своя мелодія. І зараз ми дізнаємось, якою вона буде завтра у четвер 25 червня. На заході країни буде переважно сонячно, 29 з позначкою плюс. На сході хмарно і з дощем, 22-24 з позначкою плюс. На півдні переважно сонячно, до 30 градусів вище нуля. На півночі хмарна погода і з дощем, 22-24 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно із проясненням, плюс 25, плюс 27. У нашому Криму хмарна погода і дощ, 26-28 вище нуля в день. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням і дощем. Температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Погода свій акорд взяла, тепер додаємо музику.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, це раніше я шукала чоловіка мрії. А зараз шукаю окуляри, телефон, ну і сенс життя.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі про головне на цю годину. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. ЗСУ зірвало спробу росіян звести переправу через річку в Харківській області. Українські військові атакували противника, що пробував будувати понтонну переправу через річку Вовчу на Харківщині FPV-дронами. Понтонну переправу намагалися зводити військові 128-ї бригади Російської Федерації. Для цього вони використовували бронетранспортер-тягач. В результаті весь екіпаж російського тягача отримав поранення. При службі 16-го армійського корпусу ЗСУ повідомили, що за останні два тижні це була щонайменше третя спроба військ Російської Федерації. Обов'язкову евакуацію оголосили на Чернігівщині. Обласна військова адміністрація повідомляє, що за запитом військових з 1 липня вивозитимуть людей з 12 прикордонних сіл 4 територіальних громад – Крюківської, Городянської, Новгород-Сіверської та Семенівської. Олена Зеленська скасувала заплановану поїздку до Польщі. Там вона мала виступити з лекцією у Гданському університеті. Візит першої леді до Гданська мав відбутися в четвер, 25 червня. Спочатку ж планувалося, що туди також приїде президент України Володимир Зеленський. Проте пізніше стало відомо, що натомість участь у заходах візьме прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, яка і очолить українську делегацію. Після зміни програми поїздки Олена Зеленська також вирішила не їхати до Польщі. В університеті підтвердили скасування її виступу. Володимир і Олена Зеленська не їдуть до Гданська на тлі скандалу з польською державною нагородою. Раніше польський лідер Навроцький позбавив українського колегу ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Польщі. До другої річниці підрозділу головного управління розвідки «Артан-Ікс» презентували документальний фільм «Вивести». У центрі фільму – одна із найскладніших евакуаційних операцій, яку провели військовослужбовці підрозділу. Стрічка демонструє особливості сучасної війни, де замість звичайної лінії зіткнення існує так звана «кілзона», що перебуває під контролем FPV-дронів, а ціна кожного рішення та кожної хвилини вимірюється людськими життями. У Парижі для показу Луї Вітон засипали подіум піском і встановили 9-метрову хвилю. Креативний директор Луї Вітон Фаррел Вільямс під час тижня чоловічої моди для показу чоловічої колекції «Весна-літо-2027» побудував на подіумі каскадну хвилю. Презентація його колекції відбулася 23 червня. Колекція ж присвячена морській тематиці та серферам. На подіум з-під хвилі виходили моделі в одязі, який поєднував вуличний стиль з образом серфера. Образи були натхненні гідрокостюмами. Моделі носили дошки для серфінгу та аксесуари у вигляді мушель. Це наразі вся інформація. Наступний випуск новин вже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Офіціанте, я щось не бачу, курки в курячому бульйоні. Потонула чи що? Ну чому одразу потонула? Помилась і пішла.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Неділька стосовом, дієтична добавка.
1: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас-24.
6: Гра кличе.
5: Вегас-24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас-24.
6: Найкращі ігри на Вегас-24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай, а Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама на Перець ФМ.

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: У погоди для кожного дня є своя мелодія. І зараз ми дізнаємось, якою вона буде завтра у четвер, 25 червня. На заході країни буде переважно сонячно, 29 з позначкою плюс. На сході хмарно і з дощем, 22-24 з позначкою плюс. На півдні переважно сонячно, до 30 градусів вище нуля. На півночі хмарна погода із дощем, 22-24 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно із проясненням, плюс 25, плюс 27. У нашому Криму хмарна погода і дощ, 26-28 вище нуля в день. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням і дощем. Температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Погода свій акорд взяла, тепер додаємо музику.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: друже.
1: На Перець ФМ.
2: Чури-мури.
3: Здається, дівчата, найбільша жіноча витривалість – це терпіти, поки чоловік паркується.
2: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
1: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. На Чернігівщині оголосили обов'язкову евакуацію. Обласна військова адміністрація повідомляє, що за запитом військових з 1 липня вивозитимуть людей з 12 прикордонних сіл 4 територіальних громад – Крюківської, Городянської, Новгород-Сіверської та Семенівської. Крім того, також продовжується евакуація ще з 7 прикордонних населених пунктів, яку оголосили ще взимку. Попри небезпеку, там досі залишаються близько 1000 людей, серед них 120 дітей. Процес планують повністю завершити за 2 місяці. Уразити заводи окупантів поблизу Оренбурга допоміг російський повстанський рух. У Генштабі повідомили, що операцію з ураження 2 стратегічних об'єктів поблизу Оренбурга, газопереробний та гелієвий заводи, виконували взаємодії з російським підпільним рухом опору «Чорна іскра». Нагадаю, в ніч 24 червня українські сили на значній відстані від лінії фронту вдарили по стратегічних підприємствах, що стало однією з найдальших атак за час повномасштабної війни. Відстань до цілей становила понад 1200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. До слова, Оренбурзький газопереробний завод є одним із найбільших газових комплексів Росії. Підприємство займається очищенням, зберіганням і виробництвом товарного газу, а його річна потужність сягає до 45 мільярдів кубометрів. Українська компанія «Генерал Черешня» представила розвіддрон «Світхат». Це перший у лінійці підприємства бюджетний дрон-розвідник літакового типу. Дрон запускається з руки, простий в користуванні, з дальністю польоту 150 і більше кілометрів. Непомітний вже з висоти 50 метрів, розповідає співзасновник проєкту Гришин. Безпілотник також оснащений цифровим відеозв'язком, керованою камерою із зумом, системою автоматичного трекінгу цілей та лазерним далекоміром. Наразі проходить бойові випробування. Нагадаю, раніше компанія «Генерал Черешня» вже презентувала дрон «Камікадзе Хмаринка» літакового типу. Поліцейським і рятувальникам піднімуть зарплати. Зеленський підписав закон, що передбачає мінімум 10 прожиткових мінімумів для правоохоронців і рятувальників ДСНС. Відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого у 2026 році, сума окладу становитиме 33 280 гривень. Верховна Рада ухвалила підвищення зарплат поліцейським ще 10 червня, і тепер документ набув чинності після президентського підпису. Нові умови нарахувань почнуть діяти з 1 січня 2027 року і торкнуться десятків тисяч правоохоронців по всій країні. Світ побачив шоколадного Майкла Джексона. Кондитерка із Саудівської Аравії підірвала соцмережі, створивши торт у вигляді Майкла Джексона в людський зріст. Її кулінарний шедевр зібрав понад 20 мільйонів переглядів і майже мільйон лайків. На перший погляд складно повірити, що це не скульптура, а справжній торт. Робота вражає деталізацією та майстерністю виконання. Це наразі вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Перець ФМ. Забезпечуємо настрій на кожний день.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Куме, а чого це у вас дверей в туалеті нема? Тю, а що там красти?

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт milini.com.ua.
2: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Мадонна, вона готується до презентації свого нового альбому, який запланований на початок липня, і прикрасила собою новий випуск Interview Magazine відомого світового журналу. До 20-річчя культового Confessions on the Dance Floor співачка з'явилася на обкладинці в об'єктиві Наді Лі Коен та дала велике інтерв'ю, в якому згадала, як після альбому American Life свідомо вирішила створити музику, що допоможе людям хоча б на мить забути про проблеми і просто танцювати.
2: Також Мадонна зізналася, що біографічний фільм про неї так і не зняли через суперечки зі студією щодо бюджету та кастингу.
1: Ой, а там бюджет повинен бути немаленький. Не забувайте підписуватися на інстаграм і тікток перед ЦФМ, поставити нам вподобайку та коментар.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

Спирець FM. Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

Старець ФМ. Мікс гумору та хітів. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Японська компанія презентувала гаджет, який використовує оцифровані запахи. У девайс входять два елементи – розпилювач і ароматичний картридж. Для користувачів доступна можливість програмувати понад сотню ароматів. Вартість гаджета складає $998. Наразі розробники намагаються приєднати розпилювач ароматів до пристроїв VR, щоб подарувати ще більш незабутні враження від перегляду кіно чи геймінгу. Маленька мешканка Харкова Аліса Шматько у віці 1 року 1 місяця встановила національний рекорд. Маленька українка візуально визначає всі літери української абетки без жодних помилок і вміє відрізняти літеру «г» від «г». А от говорити дівчинка ще не почала.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: Перець ФМ. Усе про все.
1: Італійського пенсіонера оштрафували майже на 900 євро за те, що він залатав вибоїну на дорозі. 72-річний італієць дуже дратувався через яму діаметром 30 сантиметрів посеред пішохідного переходу, яким часто користувався. Оскільки міська влада за тривалий час нічого з нею не зробила, попри декілька скарг від нього, чоловік вирішив самостійно засипати вибоїну бітумом. Ініціатива закінчилася для нього штрафом на 882 євро за те, що він проводив потенційно небезпечні роботи у громадському місці без відповідного дозволу та компетенцій. The Weeknd вирішив відмовитися від сценічного імені. Тепер він виступатиме як Abel Маконет Тесфайє. Це справжнє ім'я виконавця. 33-річний автор культових хітів вже у всіх соціальних мережах постав як Abel, хоча його аккаунт в Інстаграмі залишається поки під минулим псевдонімом.
0: На Перець ФМ усе про все.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.